0: sedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.
1: Hujung Minggu KL. Hujung Minggu KL.

Tentu, selalu bergerak ke sana sini, nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

8.13 minit pagi, ya. Masih lagi berteman kanan saya, Kulin. Dan itu dah tadi lagu persembahan nyanyian daripada Harry Khalifa dengan tajuk lagunya Suaraku Syairmu. Dan sekarang ini, Kulin nak kongsikan kepada anda semua tempat-tempat yang menarik untuk anda kunjungi bersama keluarga, pasangan, kawan-kawan setiap hujung minggu di Kuala Lumpur. Macam hari ni, hujung minggu, hari Sabtu kan, anda tak tahu nak ke mana. Anda boleh datang ke KLCC Park, di mana anda boleh bersantai. Waktu petang boleh, pagi macam ni pun boleh jalan-jalan tengok menara berkembar, dan boleh sambung makan di sana, shopping di Suria KLCC. Dan taman itu dibuka seawal pukul 6 pagi sehingga ke pukul 10 malam. Dan kalau anda nak tahu, dekat belakang KLCC Park tu dia ada kolam tau, kolam kecil yang cantik, yang nampak pemandangan menara berkembar. Dan boleh untuk anak-anak kita bermani manda di sana. Nampak menarik kan untuk kita luangkan masa bersama keluarga ni. Dan seterusnya anda boleh pergi Perdana Botanical Garden, di mana kalau anda nak suasana yang tenang, hijau, best lah kalau pagi-pagi ni kita datang untuk brisk walk, piknik kan. Dan taman itu dibuka pada pukul 7 pagi. Dan seterusnya yang Kulin boleh kongsikan kepada anda, anda boleh datang ke Merdeka Square ataupun dan Chinatown. Di sini adalah dataran Merdeka. Anda boleh tengok River of Life, Pasar Seni, Petaling Street. Kawasan ni memang sesuai untuk jalan kaki sambil tengok bangunan bersejarah sambil cari makan. Dan kalau anda nak tahu dekat dataran Merdeka tu kan, bukan setakat pemandangan cantik, ambil gambar cantik, dan bangunan-bangunan di sekitar dataran Merdeka pun mempunyai keunikan history mereka masing-masing. Jadi kepada anda semua, kalau hujung minggu ni tak tahu nak ke mana, ataupun anda ada tempat-tempat yang menarik yang nak dikongsikan bersama kami dekat FM, boleh je WhatsApp kami di 013-3097-972. Dan selepas ini Kulin nak hiburkan anda dengan lagu Datuk Sri Siti Nur Haliza dengan tajuk lagunya Nirmala. Hujung minggu KL, ini baru KL.

kepada anda yang setia mendengarkan kami menerusi 97.2 MHz Kala Femini Baru KL dan juga menerusi RTM Klik. Betul-betul percuma. Mesti ramai yang nak pergi camping, tapi lepas tu masih lagi nak mendengarkan kami di Kala FM kan. Anda boleh muat turun RTM Klik di mana-mana sahaja anda berada, di luar Lembah Klang, di luar negara, masih lagi boleh mendengarkan kami. Okey, jadi kepada anda semua yang baru mendengarkan kami, belum follow kami di semua media sosial yang ada, mainlah follow. Search je Kala FM Official, confirm akan jumpa. Baik, dan selepas ini kita akan ikuti Utama 9 Pagi menerusi Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu kita ada lagu-lagu Nusantara yang akan menemani anda selama 1 jam. Jadi kepada anda nak hantar permintaan lagu di WhatsApp kami, pastikan lagu-lagu Nusantara. Okey, dan sekarang ini Kuli nak hiburkan anda dengan lagu Drama Band dengan tajuk lagunya Cerita Dia. Cerita dia macam tu, cerita kita macam mana pula? Rentak bagi hujung minggu KL. Ini baru KL.

0: 97.2 FM. KL FM, ini baru KL.
1: Relaxkan minda anda setiap hujung minggu. Jom layan hujung minggu KL. Bersama kami hanya di KL FM.
0: Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
2: Mihas 2026 catat jualan RM5.2 bilion. Malaysia gesa pembaharuan sistem kewangan antarabangsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan lautan kerja ke China baru-baru ini membuahkan hasil bermakna dalam meneroka pelaburan dan perdagangan. Menurut beliau, hubungan diplomatik kedua-dua negara kini berada pada tahap tertinggi dan perlu dimanfaatkan untuk terus meneroka peluang serta merintis kerjasama baharu yang lebih gemilang. Di pentas antarabangsa, beliau turut menekankan kemajuan teknologi dan kecerdasan buatan AI tidak boleh mengetepikan nilai kemanusiaan. Mengenai potensi pelaburan lebih 28 bilion ringgit hasil lautan kerja Perdana Menteri ke China, perkara itu perlu segera diterjemahkan kepada projek sebenar bagi memberi impak kepada ekonomi negara. Menurut pengarah program MBA Putra Business School, Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif, keutamaan kini adalah memastikan pelaburan berkenaan dapat direalisasikan tanpa kelewatan dalam pelaksanaannya.
1: Yang lebih penting sekarang ialah dari segi betapa cepatnya kita mahu menukarkan potensi pelaburan ini kepada projek yang sebenar. Oleh itu, saya melihat kerajaan perlu memastikan proses kelulusan, tapak, tenaga yang dibekalkan, infrastruktur dan juga modal insan kepada pelabur-pelabur ini supaya projek dapat dilaksanakan dengan cepat.
0: Profesor Dr. Ahmed Razman Abdul Latif. Pameran Halal Antarabangsa Malaysia ke-22 MIHAS 2026 mencatat nilai jualan 5.2 bilion ringgit dalam tempoh 2 hari pertama penganjurannya. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kedudukan MIHAS sebagai platform perdagangan halal antarabangsa perlu dipertahankan selain menyasarkan nilai jualan terus meningkat setiap tahun. Beliau berkata penganjuran MIHAS di luar negara turut berpotensi meningkatkan nilai jualan serta peluang perniagaan antara perniagaan B2B.
2: Ini memperlihatkan bahawa apabila MIHAS dianjurkan setiap tahun, ianya menjadi satu jenama untuk exhibition halal sedunia. Dan walaupun beberapa negara menganjurkan showcase yang sama, namun MIHAS tetap merupakan jenama penganjuran produk halal dan perkhidmatan halal yang terbaik di dunia.
0: Beliau berkata demikian selepas menyampaikan ucap tama pada Majlis Perasmian Global Halal Summit 2026 dan MIHAS 2026 di Pusat Pameran dan Dagangan Antarabangsa Malaysia. Sementara itu, MIHAS 2026 terus menjadi platform penting dalam memperluas jaringan perdagangan halal global sekaligus memberi ruang kepada perusahaan mikro, kecil dan sederhana untuk mengembangkan potensi sektor halal negara. Ikuti reaksi Intan Sofiana Badu, Lokayi dan Nurul Fatihah Sukanain.
3: MIHAS ini merupakan pasaran halal kan, jadi halal sekarang amatlah baguslah. So that's why kita memerlukan brand awareness dan juga keyakinan halal dalam consumer itu sendiri.
4: Ya, mestilah rasa bangga. Sebab kan kita orang Malaysia haruslah boleh memperluaskan semua yang kita orang punya brand ni ke luar negara, so that orang pun tahu, oh, kimchi bukannya sekadar Korea saja, tapi Malaysia pun adalah ini barang yang made in Malaysia. Ya, so I'm proud of being Malaysian also.
5: Kita pun ada sifat JAKIM kan, halal JAKIM. Saya rasa itulah yang lebih baik daripada produk luar lah. Memenuhi standard sebab dia ikut cita rasa orang Malaysia kan. Orang Malaysia kan ada pelbagai kaum, so dia mengikuti standard lah.
0: Ini pula mengenai isu penyelewengan projek Kuala Lumpur Vertical City, KLVC. Dua bekas pengurusan kanan Felda akan didakwa minggu depan berhubung kes tersebut. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesahkan pertuduhan terhadap kedua-dua individu itu akan dibuat pada tarikh perasingan.
6: Bekas pengurus besar Felda akan menghadapi satu pertuduhan di bawah Seksyen 420 dan pertuduhan itu akan didaftarkan di mahkamah pada tarikh 30 hari bulan September minggu depan. Manakala seorang lagi, iaitu bekas ketua pegawai eksekutif Felda Investment Committee atau Commission, terdapat dua pertuduhan di bawah Seksyen 417 dan pertuduhan itu akan dilakukan pada tarikh 29 September.
0: Beliau berkata demikian pada sidang media selepas persidangan penyelidikan tata kelola integriti dan anti rasuah peringkat kebangsaan kali kelima di Putrajaya. Sementara itu, siasatan SPRM berhubung kelewatan pengagihan baja kepada pesawah di Kedah selesai sepenuhnya. Menurut Datuk Seri Abdul Halim, dua individu dikenal pasti untuk berdepan pertuduhan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM tertakluk kepada keputusan pendakwa raya.
6: Kita telah selesai siasatan. Kami akan memperagukan pertuduhan terhadap dua orang. Jika seandainya diberikan keizinan oleh Ketua Negara terhadap perakuan kami, makanya mungkin minggu depan atau minggu lagi satu, pertuduhan akan didaftarkan.
0: Beliau bagaimanapun tidak mendedahkan identiti dua individu berkenaan. SPRM membuka kertas siasatan pada 7 September lalu susulan aduan berhubung kelewatan pengagihan baja sebatian tambahan kepada pesawah di Kedah. Beralih kepada isu penguatkuasaan, dua pemandu kenderaan perdagangan ditahan selepas didapati positif dadah jenis syabu dalam operasi bersepadu dadah di Plaza Tul Duta, Kuala Lumpur. Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Hamidi Adam, memaklumkan lesen memandu mereka boleh digantung jika disahkan sebagai penagih. Dalam operasi bersama agensi anti dadah kebangsaan itu, sebanyak 275 kenderaan diperiksa dengan 62 notis dikeluarkan atas pelbagai kesalahan bawa Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 serta peraturan-peraturan berkaitan. Berita seterusnya, Malaysia menggesa reformasi sistem kewangan antarabangsa agar lebih adil kepada negara membangun. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menyuarakan gesaan itu pada mesyuarat menteri-menteri luar kumpulan G7 dan China di New York, susulan tekanan geopolitik dan cabaran ekonomi global. Beliau turut menyeru pengukuhan perdagangan multilateral, tindakan iklim serta kerjasama dalam teknologi kecerdasan buatan AI demi memajukan agenda 2030 dan menyokong negara selatan global. Rundingan untuk menamatkan perang perdagangan antara Amerika Syarikat dan China disambut baik Presiden Rusia Vladimir Putin sambil menyifatkan sebarang persetujuan yang dicapai antara dua ekonomi terbesar dunia itu akan memberi kesan kepada ekonomi global termasuk Rusia. Hubungan Moskow dengan Washington kini hampir terhenti sepenuhnya. Namun perdagangan antara Rusia dan China mencecah $240 bilion. Dunia masih terdedah kepada risiko krisis kesihatan besar yang seterusnya. Amaran itu disuarakan Ketua Pengarah Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Beliau turut menggesa negara anggota memuktamadkan satu komponen penting dalam perjanjian pandemik WHO mengenai akses patogen dan perkongsian manfaat. Bagi menyokong perkongsian patogen yang berpotensi mencetuskan pandemik serta memastikan akses yang adil dan saksama kepada manfaat yang terhasil. Bola sepak Liga Negara UEFA, Perancis membuka saingan dengan langkah kanan apabila menewaskan Turki 1-0. Kemenangan pertama Zinedine Zidane sebagai ketua jurulatih baharu Le Bleu. Gol tunggal perlawanan dijaringkan Kylian Mbappe pada minit ke-54 hasil hantaran Michael Olise. Mbappe bagaimanapun terpaksa dikeluarkan sejurus selepas itu akibat kecederaan. Kemenangan itu menjadi permulaan positif buat Zidane yang kembali mengendalikan pasukan elit selepas meninggalkan Real Madrid pada 2021. Perancis dijadual bertemu Belgium di Brussels Selasa ini. Manchester City didapati bersalah terhadap 114 pertuduhan berkaitan pelanggaran peraturan kewangan Liga Perdana Inggeris. Keputusan itu dibuat oleh Suruhanjaya Bebas selepas proses pendengaran yang bermula pada September 2024. City bagaimanapun belum dikenakan sebarang hukuman dan difahamkan akan mengemukakan rayuan. Klub itu didakwa gagal memberikan maklumat kewangan yang tepat serta melanggar peraturan kelestarian kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mihas 2026 catat jualan RM5.2 bilion. Malaysia gesa pembaharuan sistem kewangan antarabangsa. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: hujung minggu kini bertambah ceria bersama KLFM. Layan hujung minggu KL setiap Sabtu dan Ahad, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Berhibur bersama pelbagai lagu popular dari era 90-an hingga masa kini. Macam-macam genre ada. Pop, hip-hop, dangdut, ish, banyak lagi lah. Sambil dengan celoteh DJ KLFM tu, berhibur dengan lagu-lagu sedap bersama Hujung Minggu KL.
1: Ya, bersama Hujung Minggu KL ini, baru KL kembali lagi berteman kanan saya, Kulina. Seperti biasalah, Hujung Minggu ni Kulina akan temankan anda selama 6 jam. Seawal pukul 6 pagi sehingga ke pukul 12 tengah hari. Terima kasih kepada anda yang sentiasa mahu dengarkan KLFM. Pergi mana-mana, buka KLFM. Nak piknik tepi pantai pun masih mendengarkan KLFM. Terima kasih banyak-banyak. Dan sekarang ini, seperti biasa, kita nak masuk lagu-lagu Nusantara. Di mana lagu-lagu Nusantara ni, anda boleh buat permintaan menerusi WhatsApp KLFM. Anda boleh je WhatsApp kami di 013-3097-972. Dan pastikan lagu-lagu tu lagu-lagu Nusantara. Okey? Dekat kesempatan ini, Kulina ucapkan tahniah untuk sepak takraw Malaysia yang mewakili Malaysia menerusi Sukan ASEAN Aichi Nagoya kerana merangkul emas. Ini yang kita mahukan, tahniah-tahniah. Dan kepada atlet Malaysia yang masih lagi berjuang di Sukan Asia Aichi Nagoya di Jepun sana tu, kami di KLFM mengucapkan semoga berjaya, semangat dan sentiasa berbangga lah. Walaupun tak kembali dengan pingat, tapi kami di KLFM sentiasa berbangga lah sebab anda dah mewakili Malaysia dah pun. Itu pun dah cukup, sebagai rakyat Malaysia dah cukup bangga dah. Baik, seperti biasa Kulina nak tunaikan lagu-lagu permintaan menerusi WhatsApp KLFM. Sekarang ini Kulina nak hiburkan anda terlebih dahulu dengan lagu Budak Kacamata dengan tajuk lagunya Bintang. Hujung Minggu KL ini baru KL.

0: Style FM, ini baru KL.
1: Dah bersedia mencipta rekod baharu sertai Hari Cuci Malaysia 2026. 26 September ini, ayuh turun bergotong royong serentak di lokasi berhampiran anda bersama capai sasaran 200,000 penyertaan dalam Malaysia Book of Record. Pelajar sekolah pun boleh sertai. Kumpul markah PAJSK anda bersama kami. Majlis perasmian di Pasar Taman Seri Gombak bermula jam 7 pagi. Hari Cuci Malaysia 2026. Satu hari, satu Malaysia. Bersih bersama.

Hujung minggu anda membosankan? Kini tidak lagi. Anda boleh dengarkan lagu-lagu yang best-best tanpa henti selama 2 jam setiap hari Sabtu 7 hingga 9 pagi hanya di KLFM. Ini baru KL.

0: Malaysia menggesa pembaharuan sistem keuangan antarabangsa supaya lebih mencerminkan kepentingan dan realiti negara membangun. Gesaan itu disuarakan Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan pada mesyuarat Menteri-Menteri Luar Kumpulan 77 dan China di New York. Malaysia berpandangan sistem pelbagai hala ketika ini berdepan tekanan besar susulan ketegangan geopolitik dan konflik berpanjangan. Pada masa sama, negara membangun terus berdepan cabaran ekonomi global dan struktur kewangan yang masih ketinggalan berbanding negara maju. Dato' Sri Mohamed Hassan turut membawa suara Malaysia dalam menyeru usaha lebih bersepadu di peringkat antarabangsa untuk menangani peningkatan sikap tidak bertoleransi, xenofobia dan diskriminasi agama termasuk Islamofobia. Beliau berkata, usaha itu perlu turut memberi perhatian kepada penyebaran ucapan kebencian dalam ruang digital. Berucap pada mesyuarat peringkat tinggi Perikatan Tamadun PBB di New York, beliau menegaskan kepentingan dialog, saling menghormati dan kewujudan bersama secara aman. Dalam isu Palestin, Dato' Sri Mohamed Hassan berkata, ia menjadi ujian terhadap komitmen masyarakat antarabangsa kepada prinsip kedaulatan undang-undang. Malaysia menegaskan keputusan Mahkamah Antarabangsa, resolusi PBB dan kewajipan undang-undang yang jelas perlu dihormati dan dilaksana. Jelasnya, Malaysia menyokong usaha kumpulan The Hague untuk memperkukuh tindakan kolektif dalam mempertahankan undang-undang antarabangsa. Malaysia tidak mempertikai hak Filipina untuk membangunkan pangkalan tenteranya di Pulau Palabak. Namun perkembangan itu perlu diberi perhatian sewajarnya berikutan kedudukannya yang berhampiran dengan Sabah. Menteri Pertahanan Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin berkata, sebagai negara jiran, Malaysia perlu mengambil langkah persesuaian termasuk memperkukuh ketahanan dan keupayaan pertahanan negara khususnya di Sabah.
1: Bila ada peningkatan pembangunan pangkalan-pangkalan tentera, kehadiran tentera-tentera lain, itu memang hak Filipina, tetapi Malaysia tak boleh berdiam, perlu ambil tindakan-tindakan untuk menguatkan kedudukan kita di Sabah, kerana kalau berlaku pertembungan yang tidak diingini, takut ia akan melimpah kawasan kita.
0: Tambah Dato' Sri Mohamed Khalid, keperluan memperkukuh pertahanan Sabah turut mengambil kira perkembangan keselamatan serantau termasuk cabaran di Laut China Selatan serta persaingan antara kuasa besar. Beralih ke perkembangan gempa bumi di Kinabatangan, tiada kerosakan struktur atau kejadian runtuhan dilaporkan susulan gempa bumi bermagnitud 3.3 yang berlaku di Kuamut awal pagi tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kinabatangan mengesahkan perkara itu, hasil pemeriksaan dan pemantauan di beberapa lokasi termasuk Setco Kinabatangan, Perpustakaan Bukit Garam dan Bukit Garam Point. Penduduk dinasihat terus berwaspada terhadap kemungkinan gegaran susulan serta segera memaklumkan pihak berkuasa jika berlaku kerosakan atau kecemasan. Belanjawan 2027, Jabatan Perikanan memohon pertimbangan peruntukan RM66.08 juta menerusi Belanjawan 2027 yang akan dibentangkan bulan depan bagi memperkukuh biosecurity serta kelestarian ekosistem perikanan negara. Ketua Pengarah Perikanan Dato' Adnan Hussein berkata, peruntukan itu bagi menjayakan sebahagian daripada 41 projek bernilai RM126.87 juta yang dimohon pihaknya bagi Rolling Plan Kedua Rancangan Malaysia ke-13. Tambah beliau, permohonan berkenaan selaras dengan aspirasi Dasar Agro Makanan Negara 2021-2030 dan Dasar Keterjaminan Makanan Negara 2030 yang menumpukan pengukuhan pengeluaran makanan, daya tahan sektor serta peningkatan keupayaan penggiat industri. Sementara itu, Persatuan Insuran Hayat Malaysia mencadangkan dua langkah utama dalam Belanjawan 2027 bagi memperluas pelindungan insuran pekerja serta memperkukuh sektor insuran semula domestik. Ketua Pegawai Eksekutifnya, Mark O'Dell berkata, antara cadangan tersebut ialah pengecualian cukai perkhidmatan 8% ke atas skim insurans pekerja berkumpulan. Langkah itu dapat mengurangkan kos penyediaan manfaat insurans kepada majikan, terutama perusahaan kecil dan sederhana, sekaligus menggalakkan lebih banyak syarikat menyediakan atau mengekalkan perlindungan kepada pekerja. Berita seterusnya. Sukan. Persiapan penganjuran perlumbaan Formula 1 Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC kini mencapai lebih 90%. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif berkata, Meskipun persiapan dilaksanakan dalam tempoh masa yang singkat, setiap aspek penganjuran diselaraskan sebaiknya.
2: Pelbagai persiapan telah diadakan semenjak 2 bulan kita ada persiapan ni. Cabaran kami ialah persiapan ni agak singkat kali ni, kurang dalam 2 bulan saja. Jadi banyak koordinasi ataupun banyak kerjasama daripada pelbagai pihak, termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, kementerian-kementerian lain, agensi-agensi kerajaan untuk memastikan perjalanan penganjuran ini berjalan dengan lancar.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Azhan Syafriman Hanif memaklumkan sebanyak 95,000 tiket acara tersebut sudah terjual setakat ini.
2: Okay, sambutannya amat menarik. Kita telah menjual lebih kurang 95,000 tiket. Kita menjangkakan lebih kurang 100,000 penjualan pada penghujung minggu depan.
0: Dalam pada itu, beliau menggalakkan pemegang tiket menggunakan perkhidmatan bas perantara percuma yang disediakan bagi melancarkan pergerakan ke SIC.
2: Okey, alhamdulillah kita dapat peruntukan daripada pihak kerajaan untuk memberikan bas percuma kepada pengunjung-pengunjung. Mereka yang telah membeli tiket bolehlah menggunakan perkhidmatan tersebut di Terminal 2, di Mitsui, di Long Term Carpark KLIA dan juga NSTEC. Dan insyaAllah kita akan berikan perkhidmatan terbaik melalui kerjasama kami dengan pihak Rapid.
0: Azhan Syafriman Hanif. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Pelari pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi masih berharap dapat meneruskan cabaran selepas kecederaan memaksanya menamatkan perlumbaan akhir 100 meter lelaki di tempat ke-8. Pelari berusia 22 tahun itu belum mahu memikirkan kemungkinan terpaksa menarik diri. Sebaliknya menunggu hasil pemeriksaan lanjut. Dia dijadual beraksi dalam acara 4x100 meter lelaki yang bermula esok dan 4x100 meter campuran Isnin depan. Acara larian denai tahunan Angsi Forest Challenge AFC di Taman Ekorimba Ulu Benul Negeri Sembilan terus mendapat sambutan menggalakkan apabila berjaya menarik lebih 900 peserta. Penganjuran edisi keempat itu bukan sahaja mengetengahkan aktiviti sukan dan rekreasi, malah menjadi platform bagi memperkukuh promosi ekopelancongan Negeri Sembilan bersempena Tahun Melawat Negeri Sembilan 2026. Pengarah Perhutanan Negeri Sembilan, Teknologis Muhammad Yusaini Mat Yusof berkata, program itu menawarkan beberapa kategori larian denai termasuk larian jarak jauh 50km dan 25km.
3: Kita di Gunung Angsi ini satu kawasan hutan yang strategik di kawasan Bandar Negeri Sembilan. Kurang kita ada Gunung Angsi dan juga kawasan ekopelancongan di Ulu Bendul. Jadi kita ada loop yang sebenarnya menjadi tarikan. Tarikan yang biasa orang naik di Bukit Putus dan turun di Ulu Bendul. Ini satu usaha terusan pihak Kerajaan Negeri Sembilan dan Jabatan Hutan Negeri Sembilan untuk terus mengukuhkan profil ekopelancongan dalam Negeri Sembilan sendiri dan juga Malaysia umumnya.
0: Teknologis Muhammad Yusaini Mat Yusof. Luar negara. Susulan tragedi KMP Virgo Transport 8, angka korban terus meningkat kepada 52 orang. 108 lagi berjaya diselamatkan. 83 belum ditemukan. Menurut penyelaras misi agensi mencari dan menyelamat kebangsaan Indonesia, IP2 Sudayana, 11 mayat ditemukan pada hari ke-13, operasi mencari dan menyelamat. Ini termasuk 5 dari bangkai kapal dan 6 lagi di pesisir Serian, Kalimantan Tengah. Terdahulu, feri Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang dan 89 kenderaan dari Surabaya, Jawa Timur ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan terputus hubungan. Kapal itu ditemukan terbalik pada hari sama sebelum tenggelam dalam tempoh beberapa hari berikutnya. Akhir sekali, Tehran boleh membuka semula Selat Hormuz dalam tempoh 7 hari. Ini sekiranya Amerika Syarikat menerima pelan disampaikan melalui Qatar. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata, tempoh 7 hari itu akan bermula sebaik sahaja Washington menerima cadangan berkenaan. Beliau berkata, Amerika dijangka mengambil langkah tertentu dalam tempoh 4 atau 5 hari pertama. Sekaligus membolehkan selat itu dibuka semula pada hari ke-6.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia seru komitmen antarabangsa bendung Islamofobia. Pertahanan Sabah diperkukuh susulan pembangunan pangkalan tentera Balabak. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzali Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: KLFM, ini baru KL.
2: Baik, sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 1.07 tengah hari, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

September 2026. Siapa tahu hari ini hari apa? Hari ini adalah hari kesihatan persekitaran sedunia. Persekitaran yang bersih, selamat dan sihat merupakan asas penting dalam memastikan kesejahteraan serta kualiti hidup masyarakat. Dan sebenarnya hari persekitaran kesihatan sedunia, marilah kita bersama-sama meningkatkan kesedaran dan mengamalkan gaya hidup yang menyokong persekitaran sihat demi kesihatan diri, keluarga dan komuniti. Dan kalau anda berjalan-jalan kan, kat mana-mana je, kalau nampak sampah tu, anda boleh kutip-kutip, letak dalam beg, nanti jumpa tu sampah, buang. Mari kita amalkan persekitaran yang bersih. Bila persekitaran bersih, tiada denggi, keselamatan kita, kesihatan kita dan keluarga, insyaAllah lah akan bertambah baik dan akan terjamin lah. Jauhi denggi, jauhi daripada orang kata virus-virus yang boleh merosakkan lagi kesihatan kita. Okay, dan sekarang ini kita nak kembali berhibur dengan lagu nyanyian Kai Baha. Dengan cerita Kai Baha esok akan ada dalam KLFM Zoom In. Tapi kita tak nak bocorkan lah apa lagu yang dia akan akustikkan nanti. Kita nak dengar dulu lagu ini, nyanyian Kai Baha dengan tajuk lagunya Oh Wanita. Ini lagu untuk wanita. Selamat layan hujung minggu KL. Ini baru KL.

apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

0: seorang juru kera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Kedengaran azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar buat muslimin dan muslimat.

Baik, untuk maklumat muslimin dan muslimat, telah masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat pada pukul 4.15 petang, dan kami di KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat.

0: Agenda pembangunan Bumi Putra kekal menjadi keutamaan Kerajaan Madani. Itu jaminan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Ini dapat dilihat menerusi peruntukan kepada UiTM apabila kerajaan menyalurkan RM3.08 bilion bagi tahun 2026 merangkumi perbelanjaan mengurus dan pembangunan.
1: Pendirian kita tentang dasar pembangunan Bumi Putra dengan agensi-agensi Bumi Putra terus diberi perhatian. Dan saya nak buktikan bahawa dalam Kerajaan Madani perhatian kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, sosial, pendidikan Bumi Putra jauh lebih tinggi dari mana-mana pemerintahan sebelum ini.
0: Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri turut mengumumkan kerajaan akan memberi mandat kepada 7 hingga 10 tokoh alumni UiTM untuk menilai program utama agensi Bumi Putra termasuk UiTM, MARA dan bidang strategik seperti kecerdasan buatan serta teknologi masa depan. Perpaduan perlu dibina atas sikap saling menghormati dan kebijaksanaan dalam mengurus perbezaan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, perbezaan pandangan termasuk dalam politik perlu diurus secara matang supaya kepentingan agama, bangsa dan negara dapat terus disepakati sekaligus memelihara keharmonian dan kestabilan negara. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berkata demikian dalam ucapannya pada Musyawarah Nasional membongkar polemik Tanah Melayu di Air Keruh, Melaka. Kementerian Pendidikan telah mengarahkan Jemaah Nazir menjalankan audit dengan segera bagi mengenal pasti sebarang ketidakpatuhan berhubung kematian seorang pelajar tingkatan 2 di sebuah sekolah di Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Menurut Menteri Pendidikan Datuk Sri Ferdinand Siddiq, tiada pihak akan dilindungi sekiranya didapati berlaku salah laku atau pelanggaran undang-undang. Tindakan sewajarnya akan diambil berdasarkan hasil siasatan dan mengikut peruntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Berhubung kes berkenaan, seorang pelajar lelaki berusia 16 tahun ditahan bagi membantu siasatan. Ketua Polis Negeri Sembilan, DCP Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, pihaknya kini menjalankan siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Mengulas lanjut, beliau memaklumkan, mangsa di

Sebentar lagi, kedengaran azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib buat muslimin dan muslimat. Allahu Akbar.

Sebentar lagi, azan berkumandang nadikan masuknya waktu solat fardu isya bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya buat muslimin.

Ya, untuk panduan kita bersama tepat pada pukul 8.18 minit malam sebentar tadi telah berkumandang azan menandakan masuk waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi kami daripada Kuala FM mengucapkan selamat menunaikan solat Fardu Isyak. Ismail.

Sakura Band bertajuk Monopoly telah menghiburkan kita pada malam ini. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini. Dan sekarang anda masih lagi bersama saya, Alif Aiman, menemani anda untuk hujung minggu KL, fasa yang ketiga daripada waktu sekarang ni sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, baik, macam biasalah kan, sebelum untuk kita dengarkan utama 9 malam daripada pusat berita Radio RTM tepat pada pukul 9 malam kejap lagi, saya akan berkongsi dengan anda iaitu filem-filem ataupun telefilem yang terbaik yang akan disiarkan di siaran televisyen RTM semestinya di TV2. Jadi untuk esok malam 27 September 2026 bersamaan hari Ahad pada pukul 9 malam, anda boleh saksikan filem yang bertajuk Anda Geram, iaitu filem ini berkisahkan pejuang 3 orang yang berlainan, seorang ahli sihir buta, seorang pemain kriket dan juga seorang pakar psikiatri. Ya, jadi mereka ini temukan secara misteri ke alam maya, di mana akhirnya kesemua dan juga kekeliruan terjawab dengan kehadiran puja. Jadi kalau anda sambil-sambil esok kan, esok hari Ahad, tengah nak gosok baju ke, tengah siap-siap untuk barang-barang nak pergi kerja hari Isnin tu, bolehlah layan-layan filem yang bertajuk Anda Geram ini di TV2, okey? Dan kejap lagi pada pukul 9.15 minit malam, kita akan kembali dengan segmen itu KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini. Dan lagi-lagi KL Hits ini pula, kita akan mainkan lagu-lagu daripada pelbagai genre selama 3 jam lah kita berhibur. Okey, tapi itu semua kejap lagi. Jom kita dengarkan dulu lagu daripada Drake, Kanye West, Lil Wayne dan juga Eminem bertajuk Forever. Menurut KL FM, ini baru KL.

0: perlu diurus secara matang dan berhemah. Beliau berkata demikian dalam ucapannya pada Mesyuarat Nasional membongkar polemik tanah Melayu di Air Keruh, Melaka. Lebih 200,000 pesakit menerima manfaat menerusi inisiatif pemacu ekosistem dan ketersambungan kesihatan digital negara Persada yang dilaksanakan di fasiliti kesihatan di Perlis. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata lebih 86% pesakit menunggu kurang daripada 60 minit, manakala 62.8% pula dalam tempoh kurang 30 minit untuk mendapatkan rawatan.
1: Jadi ini satu peningkatan yang baik berbanding di peringkat kebangsaan. Saya juga telah menerima beberapa maklum balas tentang sistem. Saya juga telah menyampaikan beberapa cadangan untuk memastikan sistem ini selamat, boleh digunakan, mudah untuk para pekerja staf daripada Kementerian Kesihatan. Dan ada beberapa perkara yang saya akan bawa ke perhatian di peringkat Kementerian Komunikasi, MCMC dan juga Kementerian Kesihatan.
0: Sementara itu, Datuk Seri Fahmi turut memberitahu pesakit yang memohon ubat menerusi program ubat melalui POS UMP tidak lagi dikenakan bayaran penghantaran mulai 1 Oktober.
1: Kalau sebelum ni pesakit perlu membayar untuk penghantaran ubat melalui POS, tapi mulai 1 Oktober semua yang terlibat dalam program ini tidak lagi perlu membayar dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kerajaan melalui MCMC.
0: Inisiatif itu dilaksanakan bersama Kementerian Kesihatan dengan peruntukan kira-kira RM5 juta. Berita seterusnya. Malaysia menggesa penubuhan mekanisme berstruktur bagi mendokumentasikan dan mendedahkan pencerobohan terhadap tempat suci serta jemaah di Baitul Maqdis. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan menegaskan Israel perlu dipertanggungjawab dan tindakan pencerobohan tidak boleh dinormalisasikan meskipun berlaku berulang kali. Pendudukan Israel di wilayah berkenaan termasuk Baitul Maqdis Timur adalah tidak sah selaras dengan nasihat Mahkamah Keadilan Terbangsa pada Julai 2024. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan intervensi pada mesyuarat bersama Menteri-Menteri Liga Negara Arab dan Pertubuhan Kerjasama Islam di Pertubuhan Bangsa Bersatu, New York. Ke perkembangan luar negara, Bangkok diisytiharkan sebagai kawasan bencana selepas rumah, premis perniagaan dan jalan raya di beberapa kawasan di ibu negara Thailand itu dinaiki air akibat hujan lebat berterusan selama hampir 48 jam. Perdana Menteri Thailand Anutin Chamvirakul turut memendekkan lawatan rasmi beliau ke London dan pulang ke tanah air susulan bencana tersebut. Gubernur Bangkok Chan Chat Sitipun berkata air banjir mungkin mengambil masa antara 2 hingga 3 hari untuk surut sekiranya hujan berhenti. Sementara itu, rakyat Malaysia di Bangkok dinasihatkan supaya berhati-hati dan terus berwaspada susulan bencana alam tersebut. Kedutaan Malaysia di Bangkok menggesa rakyat Malaysia yang menetap atau melancong ke bandaraya itu supaya mengikuti perkembangan terkini keadaan cuaca, jalan raya dan trafik serta merancang perjalanan lebih awal. Kedutaan itu menggesa rakyat Malaysia mematuhi nasihat serta arahan yang dikeluarkan pihak berkuasa Thailand berkaitan. Piala ASEAN FIFA 2026, 5 perlawanan terpilih disiarkan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus RTM. Sebagai penyiar rasmi, RTM akan menyiarkan 3 aksi peringkat kumpulan A yang membabitkan pasukan Malaysia selain perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran berkenaan merupakan hasil kerjasama strategi RTM bersama YTL Corporation Berhad selaku penaja utama kejohanan. Akhir sekali, atlet sukan Malaysia Sukma dan para Sukma Selangor bakal menerima insentif kemenangan pada November ini susulan kejayaan negeri itu muncul juara keseluruhan kedua-dua temasya berkenaan. Menurut Esko Belia dan Sukan Selangor, Najuan Halimi, kerajaan negeri menyediakan peruntukan keseluruhan kira-kira RM7 juta termasuk insentif pada atlet, persatuan sukan serta pegawai dan pengurusan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa dokumentasi pencerobohan Baitul Maqdis. Kelayakan gaji graduan diberi perhatian belanjawan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

26 September 2014, Shalin Zulkifli cipta rekod atlet dengan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Pada hari ini, dalam tahun 2014, Shalin Zulkifli, Ratu Bowling Negara mencipta rekod menjadi atlet negara dengan pungutan pingat terbanyak pada Sukan Asia. Beliau berjaya mengesahkan pingat kelapannya selepas muncul naib juara pada acara beregu wanita yang diadakan di Gimnasium Anyang Hogye, Incheon, Korea Selatan. Shalin yang bergandingan dengan Sin Lee Jane menamatkan acara dengan 2,518 jatuhan pin. Beliau menyertai Sukan Asia, iaitu acara sukan terbesar di peringkat Asia pada tahun 1994 sewaktu berusia 16 tahun. Kejayaan ini mengatasi rekod yang sebelum ini dipegang oleh Yang Berbahagia Tan Sri Dr. M. Jagatesan, atlet pecut dan Yang Berbahagia Datuk Eng Bun Bi, pemain badminton yang berjaya mengumpulkan sebanyak 7 pingat di sepanjang penyertaan mereka.

0: tahu.
1: Ya, assalamualaikum, selamat malam. Hari ini 26 September 2026 bersamaan hari Sabtu dan bawa kita pukul 9.20 minit malam untuk malam ini. Dan juga terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kelab FM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, anda masih lagi bersama saya Alif Aiman menemani anda menghiburkan malam hujung minggu anda daripada waktu sekarang ni sampai pukul 12.30 malam nanti. Dan sekarang kita telah masuk ke segmen iaitu KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini. Dan KL Hits ini saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu daripada pelbagai genre. Maksudnya kita ada lagu daripada balada, kita ada rock, kita ada hip hop, kita ada R&B, kita ada EDM, kita ada semua jenis genre untuk malam ni. Okay, jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk KL Hits pada malam ini. Kita ada lagu daripada JZJ bertajuk Flashlight Musical FM. Ini baru KL.

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

Ya, kat FM ini baru KL. Selamat malam kepada anda semua dan bawa kita pukul 9.47 minit malam. Dan tadi kita telah berhibur dengan lagu daripada Dato' Ramli Sarip bertajuk Nyanyian Serambi. Telah menghiburkan kita di segmen KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik sampai pukul 12.30 malam nanti. Okey, baik. Sambil-sambil esok ni kan pukul 3 petang, mana yang ada waktu berkelapangan, anda boleh dengarkan dan juga layan KL FM Zoom In di 97.2 serta di Facebook rasmi KL FM Ini Baru KL. Dan untuk esok, KL FM Zoom In akan bersama dengan artis jemputan kita, iaitu Kai Bahar. Jadi mana peminat-peminat Kai Bahar, anda boleh saksikan di live Facebook kami pada pukul 3 petang dan juga boleh dengarkan di frekuensi 97.2. Dan temu bual esok semestinya bersama dengan host kita, iaitu EJ dan juga Putra Azwan. Jadi kalau nak tengok, nak dengar apa yang mereka temu bual, dan lagi best untuk KL FM Zoom In ini, kita ada Kai Bahar punya persembahan daripada segi akustik yang eksklusif hanya di KL FM esok pukul 3 petang. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk malam ini KL Hits. Kita ada lagu daripada The Cranberries, Lingen, Musik KL FM. Ini baru KL.

Ya, lagu daripada Shay dan juga Nukilan bertajuk Rindu telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.09 malam untuk KL Hits, lagu-lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini daripada pelbagai genre. Okey, baik, untuk jangkaan cuaca Malaysia, mengikut jangkaan cuaca Malaysia sekitar Kuala Lumpur esok 27 hari bulan 9 2026 bersamaan hari Ahad, di sebelah pagi dijangkakan hujan di beberapa tempat, di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat dan di sebelah malam tiada hujan. Suhu minimum 25 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Malaysia di sekitar Kuala Lumpur akan terjadi ribut petir di beberapa tempat. Jadi esok hari Ahad, mungkin ramai ada yang nak membuat aktiviti di luar seperti pergi beriadah ataupun nak pergi piknik. Apapun, anda tengoklah dulu keadaan cuaca daripada kawasan anda, sebab di sekitar Kuala Lumpur ini kita sudah biasa dengan hujan yang tumpuk. Kadang-kadang hujan tu dekat Ceras, dekat Ampang tak hujan, Gombak hujan balik kan. Jadi tengoklah macam mana keadaan. Apapun, jaga keselamatan anda. Okay, jadi jom kita teruskan lagi untuk KL Hits. Kita lepas ni ada lagu daripada Christina Aguilera bertajuk Fighter. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Jefizo dan juga Sonawan bertajuk Satu Malam di Temasek Musika FM. Ini baru KL.

Lagu daripada Slam bertajuk Rindiani telah menghiburkan kita pada malam ini dan membawa kita pukul 10.31 minit malam untuk hujung minggu KL dan juga KL Hits. Lagu-lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini. Okey, baik. Sambil-sambil kita tengah dengarkan lagu-lagu hits ni, mungkin ada pendengar-pendengar kita yang berada di kedai-kedai makan kan, nak minum malam, nak lepak-lepak kan. Sambil-sambil nak minum-minum tu, dekat sini saya nak berkongsi dengan anda tentang kebaikan dan juga perbandingan antara air sejuk dan juga air panas. Kan, sebab antara kita ada yang suka minum air sejuk, ada suka juga minum air panas. Macam saya suka minum air panas kan. Jadi kat sini antara air sejuk, kebaikannya menyejukkan badan, mengurangkan rasa dahaga, membantu hidrasi dengan cepat. Dan juga kebaikan untuk air panas pula kan, melancarkan pencernaan, melegakan masalah perut, membantu detox semula jadi. Dan kesan kepada penghadaman daripada segi air sejuk boleh melambatkan proses dan penghadaman jika minum ketika makan, sesuai diminum selepas aktiviti fizikal. Dan juga air panas pula, kesan pada penghadaman memudahkan penghadaman, melegakan sakit perut dan juga kekejangan. Jadi dekat sini juga ada juga kesan pada kesihatan, membantu menurunkan suhu badan, baik untuk keadaan cuaca panas ataupun selepas bersenam. Daripada segi air sejuk dan juga air panas pula, kesan kepada kesihatan, meredakan hidung tersumbat dan juga sakit tekak, dan mengurangkan stres dan juga ketegangan. Jadi itulah sedikit sebanyak sebab air sejuk dan juga air panas ni ada juga peranan dan juga kebaikan kepada tubuh badan kita. Jadi cuba-cubalah, kalau suka sangat minum air sejuk, cubalah minum air panas pula. Kalau yang suka minum air panas, cuba minum air sejuk juga. Barulah benda tu stabil gitu. Okay, baik, jom kita teruskan lagi untuk malam ini. Lagu-lagu yang terbaik saya akan menghidangkan kepada telinga anda. Sekejap lagi kita ada lagu daripada Ella, Rama-Rama. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Nadira, Cuba Jadi Aku. Musik FM, ini baru KL.

Lagu daripada Francisca Peter bertajuk Sekadar di Pinggiran telah menghiburkan kita pada malam ini di KL Hits. Lagu-lagu hits yang terbaik daripada tahun 80-an hingga yang terkini sampai pukul 12:30 malam nanti. Okey, baik. Esok pagi ni kan, mana yang nak keluar pagi pergi beriadah, pergi beach walk, balik tu dah balik lah ataupun baru nak pergi ke, anda boleh ikuti dan dengarkan iaitu Pilihan Hangat KL yang akan bermula pada pukul 10 pagi bersama Anne Diana. Jadi pilihan hangat ini kami akan mainkan 20 lagu yang terbaik menjadi pilihan orang ramai. Jadi kalau nak tengok lagu apa yang menjadi pilihan orang ramai ni yang menduduki carta nombor 1, anda boleh ikuti esok pukul 10 pagi di seperti biasa di frekuensi kami di 97.2 KLFM. Ini baru KL. Okey, jom kita dengarkan lagu daripada 7 Benzulu MK bertajuk Risiko. Musik KLFM, ini baru KL.

lagu daripada Azlin bertajuk Jikalau Aku telah membawa saya ke penghujung tugasan saya untuk malam ini di segmen Hujung Minggu KL. Daripada pukul 6 petang tadi sampailah pukul 12 tengah malam, sekejap saja lagi, dah tak lama dah kan. Tapi apapun, terima kasih kepada anda yang masih mendengar kami di 97.2 frekuensi Kat FM di kawasan Lembah Kelang ini, mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Clip yang betul-betul percuma. Dan baik, sambil-sambil tengah dengarkan Kat FM ni juga, saya juga akan kembali untuk esok seperti biasa di hujung minggu KL, fasa yang ketiga, daripada pukul 6 petang sampailah pukul 12 tengah malam macam hari ni juga. Dan esok pagi anda akan bersama dengan iaitu Mimi Wala yang akan menemani anda di hujung minggu KL, fasa yang pertama, daripada pukul 6 pagi sampai pukul 12 tengah hari. Okey, jadi saya akan tinggalkan anda dulu dengan lagu daripada Kakak Azraf. Thank you very much TQVM. Bye bye KL. Assalamualaikum. Peace. Ya. Yeah.

Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow.

0: anda tidak menentu, selalu bergerak ke sana sini, nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda.
1: Wow! KLFM, ini baru KL.

Sebentar lagi, azan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. KLFM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh buat muslimin dan muslimat. Allahu

Kawasan termasuk Pahang, Negeri Sembilan dan Terengganu mencatatkan bacaan tahap serdahana. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Kontinjen Malaysia memerlukan 2 pingat emas lagi untuk melengkapkan sasaran 6 emas selepas emas keempat diraih skuad sepak takraw menerusi acara regu berpasukan lelaki. Harapan untuk mencapai sasaran 6 emas kini terarah kepada beberapa prospek yang masih meneruskan cabaran dalam saingan akhir temasya. S. Sivanganari dan Eng Yen Yao dalam acara squash menjadi sandaran utama. Kedua-dua pemain yang juga juara bertahan akan beraksi pada perlawanan akhir hari ini. Dalam olahraga bola, perhatian beralih kepada Danish Itifar Muhammad Rosli yang melangkah ke penentuan 200 meter lelaki sekaligus memberi satu lagi perkembangan positif buat kontinjen negara selepas beberapa keputusan kurang memberangsangkan dalam acara pecut. Dengan 2 emas lagi diperlukan, KM Malaysia kini memasuki fasa penentuan untuk merealisasikan sasaran yang ditetapkan sebelum temasya. RTM menjalin kerjasama strategik dengan YTL Corporation Berhad yang diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan 5 perlawanan terpilih kejohanan itu, termasuk 3 aksi peringkat kumpulan A melibatkan pasukan Malaysia, serta perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan tersebut boleh disaksikan menerusi saluran Sukan Plus serta pensiriman dalam talian menerusi aplikasi RTM Klik. Perkembangan luar negara. Iran bersedia membuka semula Selat Hormuz dan memulihkan laluan perkapalan seperti biasa dalam tempoh 7 hari. Sekiranya Amerika Syarikat menerima cadangan Tehran untuk memulihkan trafik maritim dan menyambung semula rundingan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi berkata cadangan itu telah disampaikan kepada Washington melalui Qatar dan tempoh 7 hari berkenaan akan bermula sebaik sahaja mereka menerima tawaran tersebut. Tambah Araghchi, Iran kemudiannya akan membuka Selat Hormuz pada hari ke-6 sebelum rundingan dengan Washington disambung pada hari ke-7. Beijing akan terus menyokong Majlis Keselamatan PBB dalam melaksanakan tanggungjawab utamanya untuk memelihara keamanan dan keselamatan dunia. Menurut Naib Presiden China, Han Zheng, situasi antarabangsa ketika ini penuh dengan pergolakan, manakala sistem antarabangsa yang berteraskan PBB berdepan pelbagai cabaran. Han berkata China akan menyokong PBB dalam menangani cabaran utama termasuk perubahan iklim serta membangunkan rangka kerja tadbir urus global bagi bidang baharu seperti kecerdasan buatan AI. Banjir yang melanda ke semua 50 daerah di Bangkok menjejaskan kira-kira 52,000 isi rumah dan memaksa kira-kira 4,200 penduduk berpindah ke pusat perlindungan sementara. Gubernur Bangkok, Chajat Sitipun pun berkata jumlah hujan terkumpul di ibu negara itu melebihi 300 mm sejak petang Khamis.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa kuasa veto Majlis Keselamatan PBB dimansuhkan. Tiada lagi caj ubat melalui pos percuma bermula 1 Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

27 September 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta sejarah mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta rekod tersendiri apabila mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor selepas menewaskan pasukan pilihan Singapura dengan mata 2-1 di Stadium Shah Alam, Shah Alam, Selangor. Kemenangan ini juga membolehkan pasukan pilihan Selangor melebarkan rekod kemenangan kepada 7 kali daripada 13 edisi kejohanan. 2 gol pilihan Selangor dijaringkan oleh Paulo Rangel dan 1 gol pilihan Singapura dijaringkan oleh Lionel Felice. Pemenang membawa pulang hadiah wang tunai RM50,000 dan trofi kemenangan yang disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Hadi.

Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.